23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

A irski javni servis RTE saopćio je da neće učestvovati niti prenositi Eurosong naredne godine u Bugarskoj zbog učešća Izraela koji vrši genocid u Gazi, a nakon što su bojkotovali takmičenje i ove godine. RTE je naveo da se na takav potez odlučio zbog strašnog i kontinuiranog stradanja u Gazi i humanitarne krize koja i dalje dovodi živote velikog broja civila u opasnost. Tako će Irska drugu godinu za redom ostati van takmičenja. Ove godine Irska je bila među pet zemalja koje su preskočile Eurosong u znak protesta zbog učešća Izraela, zajedno sa Nizozemskom, Islandom, Slovenijom i Španijom. Direktor Eurosonga, Martin Green, rekao je da organizatori žale zbog odluke RTE, ali je u potpunosti poštuju. Green je dodao da emiteri svake godine pojedinačno odlučuju hoće li učestvovati na narednom izdanju, te da će ostati u kontaktu sa irskim emiterom i nadati se njegovom povratku. Nizozemski emiter Avrotros prošlog mjeseca je također najavio bojkot narednog izdanja uz ocjenu da

Radio Gračanica. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

A irski javni servis RTE saopćio je da neće učestvovati niti prenositi Eurosong naredne godine u Bugarskoj zbog učešća Izraela koji vrši genocid u Gazi, a nakon što su bojkotovali takmičenje i ove godine. RTE je naveo da se na takav potez odlučio zbog strašnog i kontinuiranog stradanja u Gazi i humanitarne krize koja i dalje dovodi živote velikog broja civila u opasnost. Tako će Irska drugu godinu za redom ostati van takmičenja. Ove godine Irska je bila među pet zemalja koje su preskočile Eurosong u znak protesta zbog učešća Izraela, zajedno sa Nizozemskom, Islandom, Slovenijom i Španijom. Direktor Eurosonga, Martin Green, rekao je da organizatori žale zbog odluke RTE, ali je u potpunosti poštuju. Green je dodao da emiteri svake godine pojedinačno odlučuju hoće li učestvovati na narednom izdanju, te da će ostati u kontaktu sa irskim emiterom i nadati se njegovom povratku. Nizozemski emiter Avrotros prošlog mjeseca je također najavio bojkot narednog izdanja uz ocjenu da